0: Chunga Chuscoiscun.
1: Iscun Chunga Chuscoiscun.
0: Anquiuyare.
1: Anquiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.